Tournez-moi, on m'a bien abondé, coucho pour son dos.

Al wajok media moro.

Emmanuel Wanya Lego. You're my devotee,

Alu mi oro jar

0: ರೊಟ್ಟಿ ಮನ
1: ಕೇಳೋರೇ.

Ya lo he hecho ver, tu negro pagorón. Ya lo he hecho ver.

0: Samilose.
1: Yakono.
0: Ukoyon yakamwanga.

0: Amagamba timu numoru kumto amadi na kusuru kech bende. Nena ya jawa. Kukinyo nyaluru yewa lemi yuora. Kinyo miru marai. Meka kajo kangane rumo.
1: Okega uti ya uoro penyele. Ngimatini. Nyakwara gunda kapara jela jawa duwa minyo malele. Bongo awuro penyele ngimatin nyakwara gunda kapara jela jawa duwa minyo malele. Nanindi nandi tai kumon to dake onge to koyo donjo ta onge net na kaya maraj
0: jawa dwar mano jukuzu kota jawa ema nyalo konyi
1: nanindi nandi tai kumon to dake onge to koyo donjo ta onge net na kaya maraj.

kie jay uchenu ya beral go na baba moyo lawa ilando go na baba moyo la ya e katora chidonge mano tu no winje katora chidonge mano tu no mam ya beriti siri mo dua George Emmons Ogada.

merginin mitkimi yollama gomoga. Eran mitkin paroma pariga. Ni eran mitkin lekoma likiga. Likita la, ni adabu da bumba hito erawa. Ni adabu da bumba hito erawa. Dabu dabu tukelo nindo mam. Dabu dabu musira windi. Atos. Dabu dabu kamudo selilo je. Wala wino missing. Dabu dabu kamudo si. Akuli wudu genya wa. Dabu dabu tukelo nindo. Airin ya birin yin yale. Dabu dabu tukito ya

0: Jean Cross ya Penya Cash.
1: Kwa pidiru kia nyangu rasu unya lego.

Come on.

Brighton.com Brighton, Jacotia Coraio Nick Van Yoyugi